0: bifald og sætter alt på spil, hørte vi her. Og nu skal vi have gang i sommerfesten. Det skal vi sammen med Cardi B, J Balvin og Bad Bunny på I Like It.
1: I like stunning, I like shining,